U Sapini trenutno 15 stepeni, najviša dnevna temperatura danas, se kažu meteorolozi, od 19 do 24, na jugu do 27 stepeni. Emina Jahović i Zidovi, a mi ovdje stavljamo i tačku na jutarnji program za ovaj petak. Slijedi blok reklama, ostanite i dalje uz prije podnevni program vašeg radija.

0: Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
1: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
0: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
1: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo, proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i austolarije, PVC paneli i okovi.
0: Vase PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
1: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
0: Za dodatne informacije pozovite 035 808 080 i 062 339 080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
1: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo.

kaže za ekipu na Dubravama uz Roštilj. Halid Pešlić u nastavku i pjesma Ljiljani. 17 je sati, 17 minuta u toku prema satu namještaja Kalajdžić, Renci Gornji Kalesija, telefon 061 429 311.

0: sve bi dala da si tu. Narednu pjesmu slušamo po želji Medine.
1: Radio koji se sluša i voli. Glas Drine. Glas Drine.

0: Navijaj za Zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, TCL, QLED, 55-ica, nevjerovatnih 749 konvertibilnih maraka.
1: Jasmin Muharemović u nastavku pjesma Bosanac za ekipu Sapnik.